0: 一户娱乐沙邦达四波斗美女的波刀顶，将来一个三元正元有高元正元阿个霸王，你个人再分买金多角，这当中是泡霸系列，你搜寻的是 FM88.7 飞行广播电台。ラジオ体操、みんな一緒にやりましょう。ショーインジー体操、大家一起来。
1: 伸び伸びと背伸びの運動から、はい、力まない程度軽く手を握って、腕と足の運動です。腕は軽く横に振り、足元気よく曲げて伸ばしましょう。腕できれいな大きい円を描くように意識をして、足を開いて腕の運動です。ここは指先までスッと伸ばして、心地よく胸を反らせて揺れます。曲げる運動、椅子に腰掛けてる方は息を吐いて柔らかく曲げましょう。前後に曲げる運動です。ピアノの音をよく聞きながら、体をひじります。腕を上下に伸ばす運動、手を上げて伸ばし、上げて伸ばします。足を開いて上体柔らかく斜め下に向けます。正面胸反らし、呼吸を上手に使いましょう。息を吐いて大きく吸います。体を回す運動、よく伸びた腕でぐるっと円を描くように、腰の周りの筋肉をほぐしましょう。一人の運動です。椅子の方は肩を上下に振りましょう。腕と足の運動、呼吸を整えながらゆったりと動きます。深呼吸、深く息を吸って金曜日のテレビ体操はこの辺で、今日も一日どうぞ元気にお過ごしください。